0: Stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rock 99,3.
0: Nei, ikke ta
1: han! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
2: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
2: Kom igjen! Full guffe!

låta Cleaving. Vi går over til skyene, himmellegemer. Det det vel egentlig ikke, det skyer Imogen Heap med låta Cumulus. Cumulus altså en skytype. Det kan du google mens du hører på den her.